0: lo kila chamte yang na zo kila ge che ching nang thimu thu mo shu khon le ya de cha zo ji ge chwa stu gen de ya jalis na ro nal lo kila khran ge su ya che bi na khran lang khor ki kholo ya ma ting jing bu chi su xia sung ge duwa le kila
1: so
0: n de ya ta na na zo lang khor nyam su na ni ge che wa che xia bi na ge yo ma ri ji ho ma ri sung ge tin che yin na sa stu gen
1: kila
0: ge to se de ya jalis na ro nal lo
1: kholo ta chi ngoyol ra ngoyol si ra ta dang zo sal cha ya chi
0: ngoyol ba gila
1: te te ol na ya chi ta se ga dan de su yum na lim bu ke wi na nang da ya ma re ta lim bu mang bu me we ke na ta ko lo chi ga an pe cha lim bu chi dan de sum si chu ya ye cha sa na na chi ya nyang ga cha bu cha cha re
0: na le se lo
1: mang shor ji sum je si je jin de re te ji ko lo ding ring bu su yu na le ke ke chi ma re
0: na zo
1: ka to lim bu ke me yung gre le ta ko salya cha ya mem chi
0: o re ba gi la
1: te le ya ji di che men lem bu kem ne yong ma re
0: le te
1: lem bu yu ge ma re re nyang ga cha bu chu cha cha re
0: ta
1: ko sal cha sa rang ta da jemu yu se di ti ran di na
0: lem bu kem na
1: re jemu yu se di na nang da ya ma re
0: le lo lo le se
1: yes on de ji sha gi la
0: le se di tam be ngo de ya ki se ma shu chim bu su be se che bi na an yin ji mi ji ji go ya ki
1: la re te lem bu kem ne nyang ga cha bu chu cha cha
0: re le lo lo
1: dus ngana sunda martabe porulo kutande dus tepji sur yungri
0: de
1: kan lemu yung mare ta ko sal jae de ti de na kujo yo mare
0: ti
1: ko ta gar an ja du ro lo
0: lo
1: de nang da yo mare ta ngo rang ta da jamba de na jamba na lo ne chulo ne de nin ja lo ta lemu kye wen ji dan ne ge kwe mare le kye wen na nyang ta bu cha cha le
0: lo lo ki la to chi lo ni mo tu je ge na ge ngana zo
1: 콩글레테난게
0: 티토먼 저베글라
1: 콜로다 디게
0: 아레 로로 레세
1: 어 콜로다 디게는 디지작인 푸체시다 디게는 안안저 단다 지단에 모르던데 자게심는 푸자 세요스라 디데서 모여대야 안안저 단다 디시자서요 콜로욕 단다 앙자다 디게
0: 어 레세
1: 푸체시 가족 겨부유미 디야 풀어야지 계신 부치리샤 콜롱을레 샤샤면 나기라
0: 어 저바기라
1: 푸차차면 양지 모두 되오메요 축차부치아도
0: 올어 어 송구도 관
1: 어 푼용자면요 콜로 단다 근데로레 다고 겸 동자 먹게다라
0: 어 저바
1: 기틀람사지 접진제
0: 소비야
1: 어 콜로 람산초라 주르
0: 레세기라
1: 다 단대용을레 샤샤는 이나 랑가야고 선장 콜로지단에 제게 지주제 이제 디톨 미시진님도 이만한서 단다 랑가도
0: 챙가질
1: 교마리
0: 아 레레세
1: 콜로기 코르베 조신 접신제
0: 접제
1: 어

0: Asi, lo sungu tui zui nal. Nge, sinjei tui kwa liya, zhisi yi ming, kasi chi me shi. Samzi, subda ya da zi tui zamba, ning da bok bok bok su yu jie. Lo zin chui jie nan lo zi tui zamba, mo rang gup de kumbu kali chi jie gyo. Datang sungu ne, na shungu tui liya, gabu yu be simba di, bende be tui ya meb zha.
1: You are me namya
2: mane sene ati ngarale sawan shuda che che tum sa
3: she sawan kare ngi le sene yumar be a
2: dai shi shi shi dire ma she
3: che che shuda kare re o ngi le sene ba kare
2: dai ke che ka ji sem na nya de ya gol mi tu sha sta ya shuri ai mi da ya
3: tu zo le ji ke no a ai dai ni ma yi bu yi na
2: 이제디 안 오네 쇼리디게 지지 체제 당간수 투링 룹진 팀에 보고 참으로기 괜찮 딘제지 말베 오네다 테디게 데체 오네 체비는 이교의 죽지 차시 이네네 아트게디 진이 제초민도 요발레 요마스
3: 창배서체
2: 세상아리 야오체 녀인다 당하야 첸스 시도 잠발레 어시 녀마가 투링 룹진 주도 잠바 녀럽죠 베지 다가담 제샤 삼산제 용거도 와
3: 당하야 야오치다
4: 응시
2: 我想给自己的些啥你三十块算完当然是我呢即拉着牙疼姐姐嗯俺自己突然入境可以修过老早说学姐要是即你这是可以修过票哦你这些些是吧嗯他你这些对上班俺自己嘛别存钱的呀可以修过是要去看的嘛是啊我呢是我呢是

0: Asi, lo sungku tu zina le. Nge, sinji te kwa liya, zhisi ki ming, kasi chi me shi. Samji, subta ya da si tu zamba, ning da bok bok bok su yu jie. Lo zin chui jie nan lo zhi tu zamba, mo rang gup de kumbu kalin che jie gyo. Da tan sungku ne, na xiong ku tu liya, gabu yu be simpa di, ben be tu ya meb cha.
1: You are me namya
2: mona sene ati ngarale sanwa shuda che che tum sa che
3: sanwa kare ngi le sene yumar be a
2: dai shi shi shi dire ma she
3: che che ka shi da kare re o te ngi le se ba kare
2: te che ka ji sem na nya de ya gol mi tu sha sta ya shuri ai ngi da ya su ju ji ba ya
3: ai ta ni ma yi bu yi na
2: 이제 이거 스탄차 추가 삼지 마. 안 오늘 쇼리디게 지지체지 당간수 투링 룹진 팀에 보고 참으로기 괜찮든지 말베 오늘다 대비게 대체 오늘 체비는 이거의 죽지 차시 이내내 아트게디 진이 제초민도 요발레 요마스
3: 창배서지
2: 세상아리 야오 체녀인다
4: 당하자
2: 천스치 되선발레 어찌 내만아 투링 룹진 주되선바 니 룹중 배지 다가다 체샤 삼산지 용거와
3: 당하자 야오 싫다
5: 응시 Ini yang anjo lo xun xun ke bli ya, dige yin chim ji zhe guo ya ni bu ge yu ma zhe shi ba. Le ya guo ji pa nya, ji jie ne ji ma lo ma guo xin ji de du, yan di le chen jia ji zhe wu shi ba. Ma se yang anjo lo sung di na lo li ya, su su su su le, ni ma ge le gim jiu dige zhen jiu qie shi ma zhe be.
3: Wo ne ji, ki ran ni sam dong da. Da lo sung na lo li ya, ge le da ge le ge zhe shi ba. Nu xu wo ne sem na lo li ya, qian bu shi ra yo ri, neng mu dige le, da ni mu do nu xu qian bu xiao shi ba. Yin le da yi zhe du stan cha ba da ge ran zu, yu xu dige zhe, tie dige
2: 我直接去的话是女秀的个马吉顿的其他的年轻的确没多什么事都是吧在这种大中平常你个写不能心切所以说他爹边那老高来给不给你们的个那老的呀他七天写不是你们都是吧起码的个杨哥是阿老给别个不了你老什么那老的呀啊嘞高来给别的写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写 我们是可以修过皮哦，听这些些是吧？嗯，他听这些些对咱们讲，主要你嘛别准切的个呀，可以修过是呀，就看你嘛些。我那些，我那些那个主要别准切的个的，是是属于讲的呀，气是吧？嗯，那是属于个普通的别准，他那些工作的个气切。

0: lo kila chante yang na zo kila ge che ching nang thimu thu mo shu khon le ya de cha zo ji ge chwa stu gen de ya jalis na ro na lo kila khurang ge su ya che bi na khurang lang khor ki kholo ya ma ting jing bu zhe qi zui xia sun ge duan le kila
1: lo
0: n de ya ta na na zo lang khor nyam su na ni ge che ba che xia bi na ge yo ma ri ji go ma ri sun ge ding zhe yi na sa stu gen kila ge to xi de ya jalis na ro na lo
1: kholo 다지 뭐라 뭐스라 단단도 살자야지
0: 뭐를 봐기라
1: 데이터는 아직 다 세가 단데 수염나 림부케위나 능가야 말을 다 림부 망고 매베 깨나
0: 아
1: 레다 콜로지에 간 배차 림부 지단에 숨시 두 야예 차서나 아직 한 년가 잡아 차차리
0: 아 레세로
1: 망셔지 숨제 시제 진데릴 데이지 콜로 띵링 부소연에 기계지 말을
0: 어 레세 난저
1: 카톨 림부케면 용그릴
0: 아 레로
1: 다 그 살이야 자야 멤치
0: 오르반기라
1: 텔이야 디체면 림부케면 용마릴